0: قام قال فإن اتبع قالت فإن اتبع
1: قال فإن ات
0: قال ف قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله تهنئة.
0: Dia tak pergi
1: di harkah dia, Ustaz. Ah, itulah. Dia jadi. Itu nawan tu tak jadi harkah. Okey, itu. Okey, okey. Terima kasih, Puan Maznah.
0: Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dah pun dah 3.45 minit petang. Kita teruskan lagi ruangan luar tu janah dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Makcik ni.
3: Ya, macam ni dia daripada Bunglo.
2: Silakan,
3: macam dia ada. Dia dah kenal suara makcik.
2: Ya.
3: Okey. Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Nahman, Ustaz, ya?
1: Ya, saya.
3: Ustaz, tolong, Ustaz.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله